ukuqondanisa izinto singaqondani. Abe kuhlukumeza. Ufuna ukufinyelela endaweni ofuna ukufinyelela kuyo. Ubone ingekho into ezoqonda